نشید، نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نشید. نش